Light up ta Kylie Minogue ekki fyrir það þarf það og síðan að minna hættu ég æs fór þannig að mynda kollur alum ég kvaldi ég hann kunna til hóðlan smál kollegi með að minn ég aldi nægileg bon appetit og að þú lina er að fóðu WhatsApp number þannig að 99 007 lima